0: Det var polska etter Malstuhåka, og han som spiller, det en Klas Anders Haglund, og du jo ikke helt for deg selv på det her opptaket, Klas Anders, for jeg hører jo at du har med deg dansere.
1: Ja, det har jeg. Jeg har med meg Margrethe Nordmoen og Martin Myhr som danser. Og de danser, ja, dels polska, men de danser jo något mycket rundt om til det jeg spiller. Og det har seg litt så at jeg var på et bröllop for et par år sedan, og hadde jeg nog börjat fundere på om jeg skulle gjøre i soloskive. Så tenkte jeg at ja, jeg skulle vilja ha med någon som danser, for jeg tycker det ger liv, og det hjelper meg når jeg spiller også, og få något att spille på. Og så var vi var på samme bröllop og de danser for fullt, og så kjente jeg at nej, der har vi de som skal danse. Så jeg frågade dem, og de var villige til å bli med på plateinnspilling da.
0: Du har med noen hallinger på plata di, Klas Anders, etter Johan Holsæter og Martinus Helgesen. Men da vi på norsk side.
1: Da vi på norsk side igjen, ja. Og det jo, det finns lite hallinger herifrån også, men det väl ingen som jeg tycker är riktigt så bra som de norska. Så jeg, da ble det liksom norsk, og de har jeg lært meg til han Mats Berglund lenger tilbake. Det var vel noe av de første møtene med just Hallingen var jo gjennom honom da. På en sommerleger, der han sitter og berätter om näcken og alt som kan hende en torsdag kveld oppe under kvarn og på Finnskogen.
0: Og der har du stemt om fela di?
1: Det har jeg stemt om fela til trollstemt har gjort.

0: Flere og flere sier kolleger som flertall av kollega, men ingen sier bodeger som flertall av bodega. Kommentar, spørsmålstegn, og det feil å si kolleger? Helsing Per, og min gode kollega Mari skal få svare her.
1: Sammen med mine kolleger, eller kollegaer.
0: Dette her er det verste ordet jeg vet om på min dialekt og på nynorsk, for det er et ord som slutter på A, og så får det A i flertall også, så jeg må si kollegaer.
1: Kollegaer, ja.
0: Ja, og det er kjempevanskelig for meg.
1: Jeg har det likedan. Kollegaer.
0: Kollegaer, ja.
1: Men da, nå er det forskjell på tale og skrift selvfølgelig, men vi kan la oss ta det steg for steg. Du kan jo få lov i nynorsk å si kollegaer da, men det er sikkert det passer så godt for deg i ditt talespråk.
0: Nei, ikke heller. Når jeg snakker, dessverre.
1: Nei, så da får du finne på noe annet. Men steg for steg. Kollegaer, kolleger, de er sidestilt i bokmål. Så du får lov å bruke begge deler.
0: Ok.
1: Ja. Det er greit. Men bodega, skulle du si, ikke sidestilt. Der må det bli bodegaer.
0: Der må du si bodegaer. Du har ikke lov til å si bodeger.
1: Ja, der er det jo... Du kan få si hva du vil, men skriv etter ordet.
0: For at det skal være rett skriftlig, så må det være bodegaer. Ja.
1: Men hvordan vi snakker, hvis det er litt annerledes da. Og det, her kommer jo fra... den variasjonen mellom de formene er ganske gammel. Jeg vil gjette at Ellen kanskje sier kolleger.
2: Ja. Jeg sier kolleger.
1: Ja. Mens jeg sier, jeg har sagt begge deler, jeg varierer litt, tror jeg. Men sier mer og mer kollegaer. Mm. Det som er litt interessant å merke seg her, er at det er jo det som er den, hvis vi skal si, regelrette formen, eller den mønsterrette formen, så det er jo egentlig det innsender å peke på, at hvorfor heter det ikke bodeger? Hvorfor, kolleger er en litt sånn unntaksform, men den er masse brukt, og den er fremdeles dominerende, men den formen med A begynner å brukes mer og mer, da. Og det er den som er på en måte den regelrette, det er, som føyer seg i rekka av hvordan vi ellers bøyer sånne type substantiv i norsk. Så i bokmål, som i dansk, så er det valgfritt mellom kollegaer, kolleger. Så det er ikke sant, jeg sier som i dansk, så det har nok et slektskap til det danske språket, som jo bokmål har. Mens på nynorsk så heter det kollegaer, eller kollegaer.
0: Ja,
1: ikke, ikke kollegaer, men kollegaer blir det jo det.
0: Uten dobbelt A?
3: Nei, med dobbelt
0: A. Det må være dobbelt A, ja.
1: Men så er det sånn som du uttaler det. Hvordan uttaler du det? Da blir det kollegaer.
0: Ja. Kollega.
3: Jeg har kollegaene. Kollegaene. Det er to av dem.
1: Det er jo fonologisk litt sånn spennende ord, på en måte lydelig. Det er litt tungt å uttale.
0: Ja, men regelen er altså da, hvis dette skal være regelrett, så skal du si kollegaer.
3: Eller kollega A.
1: Yes. Ja. Det var godt at du spurte inn oppklare spørsmålet der. Fordi at altså det som står i ordboka, det er jo det som, når jeg sier regelrett, så mener jeg mer det som føyer seg inn i det vanlige bøyingsmønstret for norske substantiv. Det var sånn jeg mente regelrett. Ja. Da er det den kollegaer. Mens kolleger er lov å føye, altså er også lovlig føye, ut fra regelen som står i ordboka, altså begge deler er lov.
0: Så både kolleger og bodeger kan en si i det minste da?
1: Det kan man, men man må skrive bodegaer.
3: Ja. Men Jesper, hvordan sier du sofa?
0: En sofa, flere sofa.
3: Ja, der går det jo fint.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er vanskelig å gjøre med kollega. Ja, jeg tror det er bedre da, at det rett og slett er litt kortere.
1: Ja, altså det er lydene som spiller deg et puss på en måte, det blir tungvint.
0: Det er rett og slett da.
1: Ja.
0: Så Per, du kan i alle fall være glad for at du slipper å være meg, som ikke klarer å si noe som helst omtrent.
1: Bra, du har fått deg akkurat denne jobben da.
0: Ja.

0: Forrige veka så diskuterte vi jo navn og uttale, og hvorfor Jens blir til Jens. Men hva med de navnene som blir tilegnet spesielle egenskaper? Eli spør. Jeg og min svigerdatter lurer på hva uttrykket nysgjerrig Per kommer fra. Hvorfor Per, og ikke et annet navn, Mari?
1: Nei, det var det da. Jeg tror det handler om rett og slett at Per er og har vært, kanskje minst, ikke minst har vært et navn som har vært veldig mye i bruk. Så derfor så har man tatt det i bruk som en sånn betegnelse også. Men,
0: det er Per og Paul og Espen og Ola.
1: Nettopp. Så det brukte jeg et rekke, så egentlig som innledningsenergi, brukte en rekke sånne faste uttrykk som siste ledd, for at og kanskje egentlig for å betegne at den personen det er snakk om, den kan være hvem som helst. Mm. Så Per blir nesten som en sånn generisk...
0: Det er en Ola Nordmann.
1: Det er en, ja, en eller annen person, en Ola Nordmann, en eller annen, hvem som helst mann i Norge, eller gutt i Norge. Mm. Eller jente. Det kan jo være begge.
0: Ja,
1: det blir kjønnsløst til og med, faktisk.
0: Det er jo det.
1: Ja. Du har Doven Per, for eksempel, eller Nysgjerrig Per, ja. Svarte Per, Viktig Per, Vissen Per. Har du mer? Har du flere?
2: Nei, jeg tenkte i grunnen på Lathans, jeg.
1: Ja, for du har jo andre... Ja, ikke sant? Du har Lathans, Smalhans.
2: Ja.
3: Jeg kan fortelle at vi har Innmari og helt Haltemari og Klussemari også. Ja,
1: det har jeg aldri hørt om før.
2: Sånne har vi ikke i Trøndelag.
1: Du har ikke noe mer hyggelige Mari-ord.
3: Å, Mari, du på dåret.
1: Ja, det var bedre.
0: Så Per er nysgjerrig og Mari er halt.
1: Ja, takk skal du ha. Takk for den, Klara. Jeg skulle ønske at jeg hadde et sånn Klara-uttrykk, men jeg har ikke det da.
3: Det finnes en sang.
1: Gjør det det, ja? Hvilken er det?
2: Ja.
1: Det finnes en sang?
3: Tango for to.
1: Ja, det gjør det, vet du. Men du har Flittig Lise, for eksempel. Mm. Det er jo en plante, men det er også et navn. Har vi andre?
0: Sippeguri.
1: Sippeguri, ja.
3: Mikkel er også populær. Altså dustemikkel,
2: klossemikkel,
3: ertemikkel, skrytemikkel, surremikkel.
1: Søtmåns. Ja, det sa du kanskje sist da.
2: Nei.
1: Søtmåns. Og så er det litt sånn som jeg har hørt grøftlaura, har jeg hørt.
2: Oi,
1: det er ikke så pent, men det er også ubrukt.
0: Stakkars og grøftlaura.
1: Ja, det er ikke så trivelig, men... Og så Petter er jo også brukt. Grinepetter, Viktig Petter, Vinglepetter.
2: Ja,
1: ja. Så, ja, Petter Smart var faktisk da. Så jeg tror jo det handler rett og slett om det, at det er navn som har vært mye i bruk. Liksom, hvis vi skulle tenke på ett navn, et norsk utenavn, hvilket tar vi? Ja, da tar vi Per. For at det er såpass generelt på en måte. Ja.
3: Men det som også tenker jeg er viktig i denne sammenhengen, det er at Per er et ekstremt vanlig navn, men for bønder. Så det er jo også noe at du ser ned på det, så dette klasseskillet, du har Per og Lars og Miksikert Mikkel og alle disse her, det er bondenavn i motsetning til byna, pene bynavn som Klara og sånne.
0: Ja.
3: Sånn at det er jo også noe med å se ned på, så det blir et klasseskillet i det. Du er ikke hvem som helst er dustemikler og halteperer.
1: Så kan vi sende ut en bestilling, hvis det er noen som vet om den typen betegnelser på litt mer, ikke så bondeaktige navn da. Finns det? Jeg kjenner ikke på noe.
2: Berte?
0: Ja, Berte.
3: Ja, det er jo liksom, jeg må innrømme, da tenker jeg sånn der middelklasse, lavere middelklasse, arbeiderklasse i by, men det er jo en annen sak.
1: Ja, men er det knyttet til en egenskap, sånn som det her?
3: I don't know.
1: Nei det har vært veldig morsomt å finne ut hvis noen vet.
2: Ja.
0: Så jeg kan egentlig ikke, altså jeg heter jo Jesper, så jeg har jo Per i navnet mitt.
1: Mm.
0: Kan jeg få lov til å begynne å kalle meg en nysgjerrig Jesper?
2: Det kan du.
1: Min del, kjør på.
0: Herlig.

0: Grønland.
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt I USA, men først og fremst statsminister Mette Fredriksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
3: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
2: Og hva skjer egentlig nå? Hassan, du har sått og grått og sett
4: Ja, hvad tænker du på, hvad der sker nu? Nu skal aftalerne jo ratificeres hjemme I de respektive lande, og når den blevet det, så den gældende I al evighed, kan vi forstå.
2: Ja,
4: var det det, du mente?
2: Yes.
4: Eller hvad der sker med aftalen?
2: Og helt sådan praktisk også. Altså, det en bra aftale? Det en dårlig aftale? Ved vi nogle ting? Altså?
4: Jeg havde den her tanke I nat, da jeg vågnede, hvor jeg ligesom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdens. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde I forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så det en formidabel aftale.
2: Hvad det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad det, man egentlig nu har aftalt?
4: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der jo ikke, der er jo ikke nogen revolution I den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så I den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale. Ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært. Og så er der et forhold I forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse I Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartnere på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etableringen af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
2: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen I Vikenavisen, han skrev, men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien I 415 før Kristus.
4: Okay, det var en meget specifik reference.
2: Veldig specifik.
4: Som skribenten den eneste, der kender til.
2: Nemlig. Ja. Men at den beslutter sig åbenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt også. Hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
5: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag I alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där utan också att... Vad det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
2: En miljard eller en miljon? Eller en
5: biljon.
2: Biljon. Jag syns du sa miljon så tänkte jag, det går fort. Ja.
4: Men der jo netop ikke nogen ressource-eksklusivitet I den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
5: Men Hassan, tycker du inte att det ligger någonting I ändå att USA faktiskt har hotat sig till ett avtal?
4: Alltså truet sig till avtalen. Ja. Altså, den her aftale, som indgået,

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Norge tapte i kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. Allerede til pause ledet Portugal 1-0. Erling Braut Haaland utlignet så i starten av andre omgang etter et frispark fra Martin Ødegaard. Slik hørtes det ut på NRK Sport, der Olav Trån var kommentator.
1: Ødegaard skyter, keeper redder, en ny mulighet, og der er den! Endelig lykkes det for Norge! Naturligvis er det fotballens kunstner, hva gjelder mål, Erling Braut Haaland, og 1-1. Det kan ikke bli mer fortjent. 65 mål har han på landslaget nå. 65 mål!
0: Men få minutter etter skåret Portugal sitt andre og avgjørende mål. I Storbritannia er 5 menn pågrepet etter det britisk politi omtaler som en større hendelse like ved en militær flybase som også benyttes av USA. De 5 ble pågrepet samtidig som en bombegruppe sjekket de 3 varebilene i nærheten av flybasen i Sør-England. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i de 3 bilene, ifølge avisen The Guardian. Saken etterforskes nå av britisk antiterrorpoliti. I Nord-Irland har hundrevis av demonstranter i hele dag blokkert en gate i Portadown for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nord-Irland. Det er en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagy Road, men forbudet har nylig blitt omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement er innbyggertallet doblet, og rundt 140 personer er dermed isolerte. Geologer skal undersøke området i morgen. Ingen ble tatt av raset. Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme, etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.
2: Det må være et mareritt for den svenske venstresiden at Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternes leder, kanskje hadde litt rett da han sa at islamister hadde vunnet valget. Og så må jeg faktisk borre litt i Hassans store glede over den nye avtalen mellom USA, Danmark og Grønland.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
2: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt i USA, men først og fremst statsminister Mette Fredriksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
4: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
2: Og hva skjer egentlig nå? Hassan, du har sått og grått og sett og
5: ja, tenkt. Hva tenker du på hva der skjer nå? Nå skal avtalerne jo ratifiseres hjemme i de respektive lande, og når den er blevet det, så er den gældende i al evighed, kan vi forstå.
2: Ikke? Ja, nemlig.
5: Var det det, du mente?
2: Yes.
5: Og, eller hva der sker med avtalen?
2: Og helt sånn praktisk også. Altså, er det en bra avtale? Er det en dårlig avtale? Vet vi noen ting? Altså?
5: Jeg hadde den her tanke i nat, da jeg vågnede, hvor jeg liksom overvejede, hvordan de mon havde det dengang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne. under 2. verden. Så var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde i forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så er det en formidabel aftale.
2: Hvad er det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad er det, man egentlig nu har aftalt?
5: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, efter aftale, ikke? Og så er der jo det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært, og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartnere på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etablering af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
2: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev: «Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.»
5: Okay, det var en meget specifik reference.
2: Veldig specifik.
5: Som skribenten er den eneste, der kender til.
2: Nemlig. Ja. Men Aten beslutter sig åbenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt. Og så, hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
6: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
2: En miljard eller en miljon? Eller en
6: biljon.
2: Biljon. Jag syns du sa miljon, så tänkte jag, det går fort. Ja.
5: Men der er jo netop ikke nogen ressourceeksklusivitet i den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
6: Men Hassan, tycker du inte att det ligger någonting i ändå att USA faktiskt har hotat sig till ett avtal?
5: Alltså truet sig till avtalen. Ja. Alltså den här avtalen som är ingået. Ja, man kan jo ikke, jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er deres grænseoverskridende. Altså for mig er det sådan internationalt psykopati. Ja. Altså det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
2: Det, som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regeringen å interessere sig for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner, og så sier han: «Hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat I Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
5: Altså jo ikke juridisk.
2: Mm.
5: Det har man jo ikke.
2: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
6: Jo,
5: men det jo ikke illegitimt at lægge et pres.
2: Mm.
5: Altså det kan man jo gøre som man vil, men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om I aftalen.
6: Fast det her er et avtal som har tilkommet derfor at USA har satt militærpress, ritat om kart.

0: grønlænderne siger. De har været ganske tyste.
1: Jamen, grønlænderne er jo super positive. Altså, ja. Der er jo nogle af de her frigørelsespartier, som har den primære dagsorden, som ville have ønsket, at man havde anvendt den nuværende situation til at insistere på grønlandsk selvstændighed. Mm. Ikke? Fordi så kunne man have opnået militær uafhængighed, mener de her partier. Det synes jeg er himmelråbende naivt at sige. Ikke? Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem eller til veje på fredelig vis?
0: Nej, jeg tycker at om man släpper hela den militære frågan og det at Trump siger at nu skal Grønland være medlemmer i NATO forever and ever and ever, til eksempel, så tycker jeg at det er ganske autoritært. Ur en demokratisk synvinkel, oavsett vad man tycker om NATO eller inte, men det jag funderar över, det är just det här med vad det är för handelsavtal och vad det är för naturresurser och vad det är för bolag som Grönland kommer att tvingas på. Alltså ta bort det militära och fundera över allt det andra. Och då tänker jag att det är mycket som tyder på att Grönland faktiskt har offrat väldigt mycket av sin suveränitet här, som ligger utöver militären.
1: Jag kan inte se det i aftalen, men det, så skal man jo gætte på, hvordan den her aftale konkret kommer til at manifestere sig, for det står ikke i paragraferne, at for eksempel amerikanske selskaber har fortrinsret til at udvinde ressourcer. Det er der ikke noget om.
2: Men det er jo interessant at se selvfølgelig i den verden, som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for at fjerne miljøtiltak osv. osv. Så det vil jo... Det er proof in the pudding, for at sige det sådan.
1: Alt sådan noget der kan man altså, frygte. Det er der ikke nogen tvivl om. Helt sikkert.
2: Og det er, Grønland har jo selvfølgelig mulighed fremdeles til at løsrive sig. Det åbner også aftalen for.
1: Helt sikkert. Men ikke fra NATO.
2: Men jeg må jo indrømme, at hvis jeg skal liksom ta et helt kynisk perspektiv, altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tænke på mig selv og min egen sikkerhed, for at sige det sådan, så synes jeg jo at det er en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland, som man kanskje kunne sætte for sig. Yeah. Men så ved jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas inflytelse og så videre og så videre.
0: Jeg er ikke lika, eller hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för bang för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
2: Ja.
0: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här två åren gått som är kvar. Ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
2: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart.
1: Men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
0: Ja, fremfor alt.
1: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance. Ja. Ikke? Ja. Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Mm. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
2: Nemlig.
1: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan, og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
2: For det internationale samfundet, hvis jeg skal ligesom lægge, nu har jeg lagt væk kynismen, hvis jeg skal tænke idealer, så, og hvis dette fører til noget godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det endnu.
0: Nej, vi vet inte det, för vi har faktiskt inte sett avtalet. Vi har inte sett vad avtalet kommer att betyda i praktiken heller. Jag tycker inte att jag kan jubla på samma sätt och säga att världen har blivit tryggare för att Trump har tagit över Grönland efter långvarigt hot. Jag hoppas att jag är det.
1: Över Grönland.
0: Hoppas att jag är den som har fel här, för att jag vill ju naturligtvis att det ska vara lugnt och skönt i världen.
2: Vi vill det. Vi vill det.

0: 8 år gamle Alva synger jo selvfølgelig veldig fint, men dette har jo ingenting med Pippi å gjøre heller.
1: Altså, det er altså nya tekster av poeten Lotta Olsson och musik av Krille Olsson som är känd i Sverige från Fläskkvartetten, ska vi säga. Ska också säga att jag tycker att Lotta Olsson, poeten, hon tar fasta på mörkret i Pippi-berättelsen, den som man aldrig pratar om.
0: Mm.
1: Nämligen att hon inte har någon mamma. Så en av de här låtarna handlar om att hon sjunger att min mamma är en ängel. Hon har rest genom stan och jag kan inte minnas hur det var när mamma fanns. Det där grep ju tag, det här att Pippi inte hade någon mamma, det grep ju tag i mig väldigt mycket när jag var barn. Eftersom min mamma bodde någon annanstans.
0: Ja.
1: Och min pappa såg ut ungefär som Efraim Långstrump.
2: Och som Pippis far.
1: Ja, ja, var lite som han var. Så att, jag måste säga att jag bejakar det här, gör jag verkligen.
2: Mm. Nå, interessant. Altså, når jeg hører den her sang, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de gamle sangskrivere skal føle sig truet. Fordi det er lidt noget rod, ikke? På trods af den, så er skrevet af et af medlemmerne af Flæskkvartetten, svenske Flæskkvartetten, som jeg elsker.
1: Ah, hvor altså, kul, altså.
2: Jeg elsker Flæskkvartetten. Og jeg mødte dem på et tidspunkt tilfældigt på et vaskeri i Paris.
0: Hva?
2: Ja, der stod de og talte svensk og kunne ikke finde ud af de der vaskemaskiner. Og så hjalp jeg dem, og så spurgte jeg, hvad laver I her? Så sagde de, jamen vi skal spille på operaen. Så hvad, hvem er I? Vi er Flæskkvartetten. Så sagde, nej, det er I ikke. Så sagde de, jo, kom. Kom til backstage til premieren på vores show. Vi spiller til en ballet. Og så kom jeg også og var sammen med Flæskkvartetten en hel aften på operan i Paris.
1: Altså, Hilda, du nogensinde hørt Hassan være starstruck for en svensk nogen gang forud?
0: Åh, oh, det er vakkert, det er vakkert. Men skal vi ikke bare gå ut på den sangen også? Og så må jeg sige, at det er jo ikke bare den ene helligbrøden der fra Sverige. Der er rykter om en ny helligbrød, som vi må snakke om næste uke.
1: Hvad betyder helligbrød? Jeg forstår ikke, hvad du prater.
0: Helig brød, det er rett og slett blasfemisk.
2: En alvorlig blasfemisk handling.
1: Ja, du prater om dette, at det kommer en ny översättning av Bibelen.
0: Den er på trappene.
1: Judas er ikke længere en fredare, og det introduceres en transperson.
0: Jeg gleder mig til at snakke om dette næste uke.
1: Nu drog du efter andan, Hilda.
0: Ja, nu drog jeg efter andan. Men vi må gå ut på denne, må altså da på norsk og svensk, ikke på dansk, denne Alva 8 år som synger om sin mamma.

0: Jeg tror han karen her, Elmore James, var radiotekniker, jobbet I en butikk. Som en slags elektriker da.
1: Ja.
0: Og det med årsaken til at han eksperimenterte, ikke det det heter?
1: Jo.
0: Eksperimentere. Sent på dagen nå, sliten I munnen. Med forskjellige lyder og vreng og sånt på gitar. Dette jo tidlig, dette jo på 50-tallet.
1: Ja.
0: Tidlig for å holde på med å vrenge gitarer. Men du må også være veldig interessert I sånne ting, fordi du har absolutt din signatur på gitarspillet ditt, men også på lyden.
1: Ja, tusen takk.
0: Hva tenker du der, hva filosofien din for å få en så typete gitarlyd?
1: Ja, nå spilte jeg gjennom en sånn der gammel amp, en sånn liten superforsterker. Har ikke så mye effekt, eller har ikke så mye, spiller ikke så høyt, men den vrenger veldig fint når du skrur den opp. Og så har jeg blitt veldig glad I, ja, bruke litt føss da, sånn god gammeldags, som låter litt typete, rett og slett. Og så prøver jeg å liksom ta litt fra, for eksempel han Elmore James da, han mener det så veldig når han spiller, så du hører jo at han drar på når han spiller. Og det elsker jeg også å gjøre.
0: Det gjelder vel neste kar ut også.
1: Ja.
0: Vi skal til... dette fra... Jeg regner at det fra Monterey Popfestivalen. Hvor